0: تو بخير هادي كچوما
1: بلي اس كچوما روشانل ده بشمر يازه يا بو هاگرينگ بت الفيري بري همي از بحثه